nye yeti foye edawaso yesu dimu na yebo mpae amen na hotwe ba kunu nyankopon adom yehwe asema watu din se few in the narrow way nipaka krebi ino message na se kwa hia hia na ombe faso esu fa nyemre na esu adomo ho ufaso a abo be woti ofru huni ade so ewechre no ubenya enije forever ene yehwe followers in the Broadway. Ipadom kesie nara eno omunam kwantetrete no so Matthew chapter 7 verse 13 Matthew sempa 18 so nchemudu miensa Yesu se munhye ne oprotiatia no mu na opune so ne kwa yetre no ne de ko oseyi mu no na wo wo hunu no eye pi omunam kwantetrete no so ye pi no kwasem ne obie ni ho asabi wa dwene mu da ho bro no so ye normal person a obi hu se ya so ja bonfa ye je kumo na unna mu anwa kwa kokowram nobody will do that obi enye sa ye se bibi e ha o de se wa dwene wo ho pa unye sa de no asembisa ne se ade nti na yesu ka kire en se kwantetrete no ekọ o se ye nso enipa do donare wo wiase ho a na om so omope ube kenyam sima ye de omso e hwa ne pe 2 Corinthians mi chiro hunta sem ni ntia etesa Corinto fo nguma etosmi eno eti enai o ken free nche mu mi ensa no a 2 Corinthians chapter 4 from verse 3 and 4 no se na se ya sempa no so akata eso akata wa wo yira no mu womu ne wiase nyame efra wa wonye nie no adwene ani de kristo ye nyankopon esuba nani mu nyam asempa no han anhyrei ama won osi ade nti na wukasafa kwantetrete ho a ukyere se wie no ye gya ani owuo esu ne sitwere ne nipa pii nam so osi ne nti etisa ne se asempa efa kwan hia hia no ho ekonkon mu no osefo no efra enipa adwene ani wonkaso efra nani o sebi wani fra na so asunsi a woti asem na adwene no a ebemu adwendwe ho ate ase se a ye wogye wo honemu honhumu gya nsusu wo ho obonsem efra wadwene ani nti honhumu gya no ofa ne se agudie bi woti a onti ase wohunsu a wohunumu nti ye ka hello so wo hana ko haba Nyankopon ni trimu nye din odi nipa to jem. Samro odi Sodom ni Gomorrah fo gu jem de na ni trimu emre. Eti osi eti ase se bonsem bi o ha o heaven. Ah we free wa on ko ho de biara da on peso da se ni bia ko ho. Eti se woti Nyankopon asem a efa kwantetrete no ho se ekọ o se ye mu a on ma wu nya da jimpo ntinti ase na wa sakra se na ebe ya wo nko ejemu Bible say ewo kwan bi wo ho a etin oni pani so so ewie no ye owuo ewo se ye esu ne si twere mebu semti du na nchemu du mie no no na osmafo Paul ma ye ti ase o flip of one man so ti mie nsa Ebra o kasa fa nkrofobia o magi nyamsom ata o mani nanso so o mu menya me ho ba bia Philippians chapter 3 18 and 19 o se na enipa bebre wo ho a menya mo ho asem nkae na afi nso mi di nisio mi ke bi o se wo ye Kristo asemia no ho atamfo o Paul o mu kurekura Bible jai o mu ya atamfo Oh, omo kwa sorry o jai omo tu nyumbo mpa ye chile

yehunu no ene ade yewre nyina hye mu na yehwe enoma wohunu nimo yehwe enoma wohunu ebise enoma wohunu no enche na yedai etwe mwo mu twe makọ na udan no ka bibie betwe makọ nimo enoma wohunu no eno ne tena hoda praise the lord enima yemfo ye ni hunu no eno ne tena hoda ebi tena hoda hezu hoda na difference wom difference wom papa so ko tena ejem forever de bi eni ho a menwune hu kase nyame hu mobo na bo ame me ye mrete se de ne wo se me sori ko kanyame asem ane ma bisa me ho se se ke jemu na me dan adwia kan betumi ada na nti hunam tena wo baby wo ni heavy ko nti na wo ye se mabre na masra dom na masra ho de be boa me ma ye de nyame pese me ye enu na me timu no na me bo ho bra menim se one day everything will be over na mitima nanu ye nsofo ba kwa uo kumase na ni refrem wasi sofo, sofo. Mikosira miku wa hospital wasi Yesu wa ba hospital wa besra no. Na msuhu se Yesu wa besra wa diani yeso besa wa ya die onyano nuwa nyonyune nuwa ye na juji na soko praise the lord zizi wedrufye na uti wiasi hao die nuwa ni se gana na unim unimo heavy ye kao si heavy bieni ho ukuro mkwe na unim but dia be bo ho kwa na unim heavy ma hum no show ma se steve u be hu abru krom a che u krom atra u krom u be hu a che gana u be hu se heaven wo ho praise the lord eno ni ye chire wo se siesie wo hu ma heaven mentena se ma gana nkwa en che na gana atwam se ni amai bi atwam ko no na Babylon, a chemuko, a maybe a chemuko, a tea usu so, since you home, a ma heaven, send a bea, usu un chemunko basa. Second Timothy chapter 2:1-3. Timothy, huma, a tossum ye no, be kind, a tea ba con, a tea me no. Second Timothy chapter 2. Be kind, verses 1-3. Second Timothy chapter 2:1-3. F.A. wo. Beba, ye din adom, adom no, ebwa papa, tu usre radi ma wadumo nosu womiso, radi ma wadumo nosu womiso. Na aduma, ewo Kristo Yesu mu numu, na die utifri manumu, adansi fo bebreye nimono, enuwa na fashe enipa no kwafua, ubetumia chre, ibinimo enso nsa. Ubi wohona ni nsaka no krena, no discapacity ni so iti enche wo se aduma nyame dia ma no na yede na firi ni so eni pepi o ma hu nyame paape but o ma masika beji nyame firi o mo nsam iti wo preach o ye bibia kra a che se nya de eboa obia utua so o mi ensa ho a o se na won so mie wani ehuna mane se Kristo Yesu sre ni pa se sra asra fo mo kuni ade uzo mo ko de wure mo ne ye training ni ade cho mo brepa ne se sujeni a wo hwe gana e bresa na wo sujeni a wo fri heavy na ye wo dia wo pe nipa ko heavy e wo se bibi kakra bia wo so abrana sra dum erade be mo adum hallelujah hwe asmanfo no bro mo kansem pa na fe dru baby wo tana ye din din din bambu ya ba hunhuna mo kanyam sme be mu se be mu se pe asomafo onyumaneti naiche mu aduasa miensa no uka aduasa mienu ka ho ose na wo mu bebre a wo gidiye no akoma ene won kraye baako na wo mu biara enka se noma a owo eyo no ani dia na ni nyina ye won kwasafo dia na asomafo no di tumi kase dia urade Yesu wisore ho adanse na adum kase ewo wo nyina so praise the lord na adom kese ewo mu nyina so ti adom no ene maye sebi nti ye ka se e adom ibi no so afa ye adom ne so wudi boni kura e adom ne che se adom no anu no debi ye mfa nyam adom nye lance se didi boni o adom ji e free boni mu na amaye ye yenya nkwa gye ne nya komomtie ne aye kronkron te obi oni mu dada hu a wan kan wi nsa sa somrodwe no sese wunwi nsa bi o nyame asem kwa na wo wi na wo ka kira foforo na omu nya wo mti sa nyame ne hu pa de adom ye no no adom ema obi a opam mate sa brechie be mo opam mate sa brechie